kweni mambumbu maduki riba nunive katanga sodi alumbumbu kayoke sodi alumbumbu kayoke kantumini mfumunga niko ho kantumini mfumunga niko.